0: کو ہم نے پروموٹ کیا, ہر اسٹیٹ کے کلچر کو ہم نے پروموٹ کیا, اور ہر اسٹیٹ نے رول پلے کیا, ہر یونین ٹیریٹری نے رول پلے کیا. اس کے باوجود جب بھارت منڈپم میں جب آخری سارے لیڈرز آئے تو یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ کنسنسس ڈاکومنٹ نکلے گا, اور سارے ایشوز پر لگا کر ہمارا ایک کنسنسس ڈاکومنٹ نکلا جو یونائٹیڈ نیشنز نہیں کر پایا, وہ بھارت نے کر کے دیا. اور یہی ہوا ابھی حال کی جو برکس سمٹ ہوئی, برکس کی سمٹ میں نہ کیول رشیا یوکرین کا ایشو تھا, ایک اور ایشو تھا بہت بڑا, ایران تھا, یو اے تھا, سعودی عربیہ تھا, یہ تو یدھ میں دو طرف تھے آپس میں لڑ رہے تھے. بھارت میں بیٹھ کے ایران کے راشٹرپتی اور یو اے کے راشٹرپتی نے مل کے میٹنگ کی, تو یہ دکھاتا ہے کہ بھارت جیو پولیٹیکل کھیت میں اس نے بڑی ڈائنمک رول پلے کیا ہے لیڈرشپ. اور یہ لیڈرشپ پردھان منتری جی نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ تم یہ کرو یا یہ کرو, انہوں نے کہا اس کو آپ ایگریسو کیجئے, اس کو آپ ایمبیشس بنائیے, اور پھر اس کے بعد وہ ساری فریڈم آپ کو دے دیتے ہیں. وہ وشواس پہ بہت بلیو کرتے ہیں, اگر وشواس کرتے ہیں پھر اس کے بعد پورا چھوڑ دیتے ہیں, پھر آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ اس کو کر کے دیجئے. کوئی نیتا آپ پہ وشواس کر رہا ہو تو آپ کی تو ذمہ داری 100 گنا بڑھ جاتی ہے, تو اس کے لیے پھر ساری محنت کرنی پڑتی ہے, اور اس کو کر کے ہم لوگوں نے دکھایا, اور پر ان کی جو ویژن ہے اس کو ہم لوگ امپلیمنٹ کر پائے.
1: بالکل, وہ ذمہ داری سونپتے ہیں اور ذمہ داری کی اپیکشا بھی کرتے ہیں, یہی ان کی سوچ ہے. اور جیسے وسودھیو کٹمبکم کے جو منتر کے ساتھ وہ چلتے ہیں, چاہے وہ بھارت کی بات کریں یا وشو استر کی بات کریں, اور یہی ہر سمیلن میں اور ہر جگہ پردرشت ہوتا ہے. کیتکر جی,
2: بالکل دیکھیے, جیسے G20 کی بات چلی, کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بھارت ایک پرستاؤ لائے گا اور افریقن یونین 21ویں ممبر کے روپ میں G20 میں شامل ہوگا. G20 تو ایک اکنامک فریم ورک کے روپ میں ابھرا تھا, جو ارتھ ویوستھا میں جو اتل پتل ہوتی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے. برکس ویسے ہی ایک الٹرنیٹیو پلیٹ فارم کے روپ میں ابھرا ہے. مطلب آپ دیکھیے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ یدی ٹیبل پر نہیں ہو تو پھر آپ مینو میں ہو. بھارت آج ہر جگہ ٹیبل پر ہے, G20 میں ہے, G7 میں انوائٹیڈ ممبر ہے, برکس جیسے سنستھان میں ہے, پھر انڈین اوشن رم میں بھارت کی ایک مہتوپورن بھومیکا ہے. تو بگ پاورز کے بیچ میں جو بھی سٹرگل چلتا رہے گا, ہر کوئی آج کہتا ہے کہ یدی بھارت مدھیستہ کرتا ہے اور پردھان منتری مودی بات چیت کرتے ہیں تو شاید اس میں سے راستہ نکل سکتا ہے. اور یہ کیول بولنے کے لیے نہیں رہ جاتا کہ یدھ کا نہیں بدھ کا سمے ہے, پردھان منتری بار بار انتراشٹریہ منچوں پر کہتے ہیں. بھارت کی آج وہ ساکھ ہے کہ آج وہ یوکرین سے بھی بات کر سکتے ہیں اور رشیا سے بھی بات کر سکتے ہیں.
1: بالکل,
2: وہ چائنا کے ساتھ بارڈر ٹینشنز ہوتے ہوئے نیگوسیشنز بھی کر سکتے ہیں, ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں, اور پھر بھی چائنیز پریسیڈنٹ بھارت میں آ کے برکس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ ہماری کریڈیبلٹی کا لکشن ہے, وہ کریڈیبلٹی بڑی ہے کیونکہ اس کے پیچھے لیڈرشپ ہے. وہ انٹرنیشنل سولر الائنس میں دکھا, وہ انٹرنیشنل جب یوگا ڈے جب ڈکلیئر ہوا تو اس سمے دکھا. تو یہ سارا دکھاتا ہے کہ ایک لیڈر کی ویژن ہو تو اس دیش کی بھی ویژن وشو پٹل پر بڑی ہوتی ہوئی دکھتی ہے.
1: بالکل, اور امیتابھ جی بس انت میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جن ہت سے جن وشواس کی جو یاترا ہے وہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
0: دیکھیے, سب سے ضروری ہے سمجھنا کہ پردھان منتری جی کا ایک ویژن ہے, انہوں نے جو دیش کا ویژن آگے رکھا ہے کہ بھارت ایک پورا وکست راشٹر بن کے ابھرے 2047. اور اس کا مطلب یہ کہ ہم نہ کیول وکست بنے, نہ کیول ہم 4 ٹریلین سے 30 ٹریلین سے ادھک کی ہماری GDP بڑھے, اس کا مطلب ہے کہ ہر ویکتی کی زندگی میں بدلاؤ ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ ہم 9-10% سے ہر سال بڑھتے جائیں آگے, اور اس کا جو گن ملے وہ سادھارن ویکتی کو ملے, اور سادھارن ویکتی کا مطلب ہے کہ اس کے پاس پانی ہو, بجلی ہو, گھر ہو, اور اس کی زندگی میں ایک بدلاؤ آئے. تو یہ میرے وچار سے ایک روڈ میپ تیار کر دینا اور ہر ویکتی کو سمجھنا کہ اس کی بھی ذمہ داری ہے اس دیش میں بدلاؤ لانا, یہ ایک بہت مہتوپورن چیز ہے. کیونکہ جب ہم وکست بھارت کا سپنا رکھتے ہیں تو ہر ویکتی کو اپنا ایک رول پلے کرنا آوشک ہے.
1: بالکل صحیح کہا, بس یہی کہیں گے کہ جو لوک تنتر میں سرکار اور جو ناگرک کی بھومیکا ہے وہ کیول یوجناؤں تک سیمت نہیں ہے, بلکہ اصلی کسوٹی یہ ہے کہ سرکار اس ناگرکوں کی ضرورتوں کو کتنے اچھے سے سمجھ پاتی ہے اور کتنی جلدی عملی جامہ پہنا پاتی ہے. امیتابھ جی اور پرفل جی, آپ ہمارے ساتھ آئے اور اس بہت ہی مہتوپورن مدوں پر چرچا کی, اس کے لیے آپ دونوں کا دھنیہ واد.
0: بہت بہت دھنیہ.
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जनविश्वास तक. इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक

نئے رنگ کے تمام سامعین کی خدمت میں آپ کے ریڈیو دوست آر جے مشکور احمد کا پرخلوص آداب۔ سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آئیے ایک جھلک نظر ڈالتے ہیں آج کے پروگرام کی فہرست پر کہ آج کے اس خوبصورت سفر میں آپ کے لیے کیا کچھ پیش کیا جانے والا ہے۔ تو سب سے پہلے پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، جسے پیش کریں گی محترمہ فہمیدہ فرموش۔ اس کے بعد باری ہوگی آپ کے من پسندیدہ پروگرام گیت سریلے گاتا جا کی، جہاں آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے دلکش سریلے اور یادگار نغمے، اور آخر میں جناب زیدی صاحب کے پر اثر پیام شب کے ساتھ آج کا یہ خوبصورت اردو پروگرام نئے رنگ

0: سامین، زندگی کے سفر میں کبھی ایسے لمحے بھی آتے ہیں جب چاروں طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے، راستے مشکل لگتے ہیں اور منزل بہت دور محسوس ہوتی ہے، لیکن انہی مشکل لمحوں میں دل کے اندر روشن رہنے والی ایک چھوٹی سی کرن انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور اس کرن کا نام ہے امید۔ امید صرف ایک احساس نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جو انسان کو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے، ناکامی کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے اور اپنے خوابوں کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ کیونکہ ہر رات کے بعد سویرا ضرور آتا ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی کی ایک نئی راہ نکلتی ہے، اسی امید، حوصلے اور مثبت سوچ کی روشنی کے لیے آئیے آج کے پروگرام نئے رنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے، جسے پیش کریں گی محترمہ فہمیدہ فہموش۔ تو آئیے سنتے ہیں حرف تابندہ۔
1: امید ایک ایسی طاقتور کیفیت اور احساس کا نام ہے جو انسان کو مشکل ترین حالات میں بھی زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جس طرح سورج کی پہلی کرن اندھیری رات کے خاتمے کا اعلان کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح امید انسان کے دل میں چھائی ہوئی مایوسی کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر دنیا سے امید ختم ہو جائے تو انسانی زندگی کی تمام تر چہل پہل رک جائے گی۔ ایک سچا انسان جانتا ہے کہ اگر آج مشکل وقت ہے تو کل آسانی بھی آئے گی، کیونکہ ہر رات کے بعد سویرا لازمی ہے۔ دنیا کی تمام بڑی ایجادات اور کامیابیاں امید ہی کی مرہون منت ہے۔ اگر ایک سائنسداں کو یہ امید نہ ہو کہ وہ اپنی منزل پا لے گا تو وہ کبھی سالوں محنت نہ کرے گا۔ ٹھیک اسی طرح ایک کسان اس امید پر بیج بوتا ہے کہ وہ فصل کاٹے گا، اور ایک طالب علم اس امید پر راتوں کو جاگتا ہے کہ وہ ایک دن بڑا انسان بنے گا۔ امید ہی وہ ایندھن ہے جو انسانی کوششوں کی گاڑی کو چلاتا رہتا ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ دکھ، بیماری اور ناکامی انسان کو توڑ دیتی ہے۔ ایسے میں امید ہی وہ مرہم ہے جو زخموں کو بھرتی ہے۔ نفسیات دانوں کا کہنا ہے کہ جو مریض تندرست ہونے کی امید رکھتے ہیں وہ مایوس مریضوں کے مقابلے میں بہت جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ امید انسان کو حالات سے لڑنا سکھاتی ہے، نہ کہ ہار ماننا۔ امید پر علامہ اقبال کا یہ پیغام مجھے یاد آ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو ہمیشہ امید اور خودی کا درس دیا ہے۔ ان کے نزدیک نا امیدی موت ہے اور امید زندگی کی علامت ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ امید وہ سہارا ہے جو ڈوبتے ہوئے کو کنارے تک لے جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی مثبت سوچ اپنائیں اور اچھے کی امید رکھیں۔ یاد رکھیں، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، اور جب تک امید ہے انسان کبھی ہار نہیں سکتا۔ جدید نفسیات کے مطابق امید صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک دفاعی نظام ہے۔ جب انسان ذہنی تناؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو امید اسے دوبارہ کھڑا ہونے کی ہمت دیتی ہے۔ پر امید رہنے والے لوگ جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا مدافعاتی نظام بہتر کام کرتا ہے۔ امید انسان کو مایوسی کے اندھے کنویں

0: میں گرنے سے بچاتی ہے۔ ناامیدی انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتی ہے۔ جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ناامیدی ایک ایسی دیوار ہے جو سامنے موجود راستوں کو بھی چھپا دیتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جرم اپنی ہمت ہار دینا ہے، کیونکہ ہمت ہارنے والا جیتنے سے پہلے ہی شکست کھا جاتا ہے۔ خالی امید لگانا خیالی پلاؤ ہے۔ جی ہاں، کچھ لوگ امید لگا کر محنت سے بچتے ہیں، جبکہ حقیقی امید وہ ہے جس کے ساتھ عمل جڑا ہو۔ ایک طالب علم امتحان میں کامیابی کی امید تبھی رکھ سکتا ہے جب وہ محنت کرے۔ حقیقی امید انسان کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے نہیں دیتی، بلکہ اسے دوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ امید ایک نقشہ ہے اور عمل اس نقشے پر چلنے کا نام ہے۔
1: سامعین، امید پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بات ہمیشہ یاد رکھی کہ زندگی میں مشکلات کا آنا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن ان مشکلات کے سامنے ہمارا رویہ ضرور ہمارے اختیار میں۔ مایوسی ہمیں روک سکتی ہے، لیکن امید ہمیں دوبارہ قدم بڑھانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ بس یہ ضروری ہے کہ ہماری امید صرف انتظار نہ بن جائے، بلکہ اس کے ساتھ محنت، حوصلہ اور عمل بھی شامل ہو۔ تو آئیے، حالات جیسے بھی ہوں، دل میں امید کا چراغ روشن رکھیے، کیونکہ جب تک امید زندہ ہے تب تک نئے راستوں کی گنجائش باقی ہے۔

سامعین، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے اور اب وقت ہوا چلا ہے ہمارے دلکش یادگار اور موسیقی سے سجی محفل گیت سریلے گاتا جاگا۔ موسیقی وہ زبان ہے جو دلوں کے فاصلے مٹا دیتی ہے، احساسات کو نغموں میں ڈھال دیتی ہے اور زندگی کے حسین لمحوں کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر تہذیب میں موسیقی کو خوشی، محبت اور امید کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں خوبصورت ہندی فلمی نغموں کا ایک منتخب گلدستہ، جہاں ہر گیت اپنے اندر ایک کہانی، ایک احساس اور ایک یاد لیے ہوئے۔ آج کی ہماری خصوصی پیشکش کا عنوان ہے دل کی بات گیتوں کے ساتھ، یعنی وہ باتیں جو کبھی ہم کسی سے کہہ نہیں پاتے، وہ جذبات جنہیں الفاظ کا لباس نہیں ملتا، اور وہ یادیں جو دل کے کسی کونے میں خاموشی سے بسی رہتی ہیں۔ آج یہی احساسات گیتوں کے ذریعے آپ تک پہنچیں گے، تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ اگلے چند لمحوں میں ہم کبھی محبت کی بات کریں گے، کبھی یادوں کی، کبھی جدائی کی، اور کبھی ان خوبصورت رشتوں کی جو ہماری زندگی کو معنی دیتے ہیں۔

سامین، آپ سن رہے ہیں آر جے مشکور احمد کے ساتھ آکاشوانی حیدرآباد کا پروگرام گیت سریلے گاتا جا، اور اس وقت ہماری خصوصی پیشکش دل کی بات گیتوں کے ساتھ جاری ہے۔ محبت اور زندگی کی سب سے خوبصورت بات شاید یہ ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی سے دور ہو جاتے ہیں مگر ہماری یادوں سے کبھی دور نہیں ہوتے۔ ان کی باتیں، ان کی ہنسی، ان کے ساتھ گزارا ہوا کوئی چھوٹا سا لمحہ بھی دل میں محفوظ رہ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ سے گزرتے ہیں اور اچانک کوئی پرانی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی خوشبو، کوئی تصویر اور کبھی کوئی گیت ہمیں برسوں پیچھے لے جاتا ہے۔ کچھ لوگ دل میں اس طرح اتر جاتے ہیں، کچھ لوگ دل میں اس طرح اتر جاتے ہیں کہ فاصلے بڑھ جائیں تو بھی یاد آتے ہیں۔ تو آئیے آج کا اگلا نغمہ اسی خاص شخص، اسی خوبصورت یاد اور اسی احساس کے نام کرتے ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود دل میں زندہ رہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔

سامین، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے اور آپ سن رہے ہیں آرجے مشکور احمد کے ساتھ گیت سریلے گاتا جا، جس میں آج ہم پیش کر رہے ہیں دل کی بات گیتوں کے ساتھ۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کہنا تو چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے، کبھی شرم روک دیتی ہے، کبھی حالات، اور کبھی یہ خوف کے سامنے والا ہمارے دل کی بات سمجھے گا بھی یعنی۔ محبت کی دنیا میں ایسی ہی جذبات کو انکہی محبت کہا جا سکتا ہے۔ آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں، خاموشی بہت کچھ بیان کرتی ہے، مگر زبان خاموش رہتی ہے۔ وہ بات جو لبوں تک آ نہ سکی، وہ بات جو لبوں تک آ نہ سکی، ایک گیت نے آ کر وہ کہہ دی۔ فلمی گیتوں کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ ہمارے خاموش احساسات کو بھی آواز دے دیتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک ایسا نغمہ جو شاید آپ کے دل میں چھپی کسی خاموش بات کو بھی لفظ دے دے۔ آئیے سنتے ہیں۔

سامین، آپ گیت سورے لے گاتا جا کے تحت مختلف خوبصورت گیت اور نغمے سن رہے تھے اور ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس خوبصورت محفل کو اختتام کی طرف لے جائیں، تو آئیے اس سے پہلے سنتے ہیں آج کی شب کا ایک خوبصورت پیغام، تحریر و پیشکش جناب زیدی صاحب کی۔